0: Mente eu a cano um cuabó.
1: Ele.
0: Dedé.
1: Ele.
0: Dedé bo.
1: Ele tote de.
0: Ó, nada o amor.
1: A fama de medo de ontem. Nica, a cadiz.
0: Jeronlonie. Jeronlonie, ule benanye.
1: Mama de que Jeronlonie benan mi blu.
0: Jagua ho.
1: Okleka.
0: Na mi fondo to Jericho don. Oh, dona mi bo nu kun me holo ete amode o.
1: Aoro.
0: Nsi o.
1: Mi ayin peto bo mo do to me. Eme te yin onu kere. Ti ayin peto bo mo do to peto. A fun te gbo la nti wa. A to nu nu da ko da ko le wa. Do pe to lu kuro ma ga hu nu. Ala do to me ga do ko la we ko esin ko. To bo ni ko de de me. Ago. Amo se holo boka kwa be.
0: We kwe na ke holo ambe holo ko hodo amoro. We mi to maka jone. Ambe holo ko hodo kwa o na dewe. Anze ene do ba yi. O. Akman. Bo chiyon do dewe. Adu anywe don we mi di don lo ma sogbe mo. Akan meme sunu akan be holo ko ho.
1: Ema no mo. Ema no mo blo yon.
0: Ni akabe holo ko ho lo nyonu ma do ho awe yon do. Enyon. Eka do enyon a gohon we su do ede.
1: Yo
0: no swago
1: hondo
0: we. Yo no wa wo. Ah, mo e mi ma no hun. Eh. No mi ka pe gbe lo ji mi na
1: hun
0: ma. Eh.
1: Mi yo no na be bo swago hondo ni.
0: Eh.
1: Amo do o jo hondo wo.
0: Eh.
1: Yo de ku ru fe de.
0: Eh.
1: Ama o nu e.
0: Mo e ne.
1: Ni a wa je be pe de. I mo so o ton ba.
0: Aho.
1: Ye ni pa yo nu. Yonu se di.
0: Eh, yewe do momo.
1: Mi me yuma nye ni ye, yonu se di.
0: Jewe to mon do mo.
1: Ah, hey, a umi na.
0: Jagwa o.
1: Nuko yi kwa.
0: Nuka mbi yo de te ajan yi.
1: Komi ya tonto bo, zi ya tonto la mi bo.
0: Jagwa o.
1: Nuko yi kwa.
0: O sen te we to gbelo me kabi bene to miton e me kabi a yi gba e ji. Bo na jro jedo mo. Asu me ton si non vi nyonu. Ni wa kaka. Bo wa zun. Non vi e si ansi abi mla ho e ton si ansi. Sente we de ton.
1: Se lo kou mati mbo dobo.
0: Ye konon ba ima.
1: Kanji.
0: Ye dele e te zon ho e osu. Ye non ho nyon lole. Bo ando ya o bedo. Edu mla ho che si kwekbo. Kwa de mla hoche din le bieze do kwen. Bona kwe. Ye maka o mla yini ekba. Ye monze kpa koto e bono ate do degba.
1: A oro.
0: Nsi yo.
1: Yo. Tati alo. Asu se. Novi nyon di nobe mwole. O ye asu ba ele mi di asu we.
0: Ah ye ka. Ye yo yi bo godi mi le osu de ma.
1: Nekwe ma no mo. Nekwe ma no to.
0: Egolo ina to baba kwe, egolo yo sule na ho fide bo deme, egolo ina kaya ho. Amon yele weno da onu, bona wa novi eton kwe de, bona chan nwe manyon le do novi eton osu maze e do kome bo kisona e.
1: A oro.
0: Nsi yo.
1: Che yo nwe na do jo. Elo so asu la osu go. Ni asu afote gwe, a onze ati ye, si ho. Odo di dona no vi tu ile alu mla hutu ile. Nu mo kotola jojo.
0: Bo ama te ganken.
1: Do jesue do yun to do wa ye to nubu. So nu do na wego le di. Eme gan de jo homele po a ezi dona fa mi. A le ezi dona me. Kone je mi do kaka o ni wana mi de. Nde koko te wa.
0: Bo tan yi maka flen.
1: Tell my friend to me the ho. But it put my friend to me the ho. Need the cover your home. We do not do. Out to me, dear, I change it. And Milan Munukunja, me dear. There I was a hoop, but I did not tell you. I'm hardly ever that wow, ever while you are, ever your nami hour. And the man, we have a jewel at you, and I did ask you.
0: Eh, that war won't say betray. I buy bow, or cool on a coming to Paul Gamma. Bo ro na ya mi ton le do mo ye ni jobu do bo da lo kan lo me
1: ye ni wa
0: abayi gba wa ibo wa
1: eyo